ti da znaš, kad te neko pita koje su to provjerene sorte strnih žita. Go Seeds, sortiment strnih žita nastao je spajanjem provjerene genetike i rezultata ostvarenih

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy

0: Cijeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Izbori 2026.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
2: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS-NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčkogas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčkogas. Uvijek uz penzionere. Brčkogas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119 preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka Ajdaren kilogram 1,45, sok Coca-Cola 2 litra

0: U Agromehanici tržnom centru Verno potražite veliki izbor York kamina, sonik cijepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
0: Kod sonik cijepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
0: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
0: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. PIS Banja Luka vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Banja Luci. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
4: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petrol.
5: Čista pobjeda! I dalje broj 1 u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV.

0: Centrum garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Dobro jutro, vrijeme je za vijesti na talasima Big Radija. Radnici svih rudnika uglja u sastavu koncerna Federalne elektroprivrede najavili su masovne proteste u Zenici i Sarajevu za ponedjeljak i utorak 21. i 22. septembra, na kojima će zahtijevati isplatu plata, to je saopšteno iz samostalnog sindikata radnika rudnika u Federaciji BiH. Ovu odluku je na sjednici u Tuzli donio upravni odbor ovog sindikata, a protesti u Zenici počeće u ponedjeljak u 10 časova, a u Sarajevu u utorak u 12. U 4 od 7 rudnika mrkog uglja iz koncerna Federalne elektroprivrede juče je obustavljen rad zbog kašnjenja plata ili nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica. Na širem području parka prirode Blidinje kod Jablanice izbio je novi požar koji se širi borovom šumom i ugrožava vikendice, zbog čega je sinoć počela evakuacija stanovništva. Na području zahvaćenom požarom počela je da pada i slaba kiša, ali nije donijela značajnije olakšanje. Dežurne službe javljaju da je i dalje aktivan požar na planini Čvrsnici koji se također širi. Gašenje na oba požarišta je izuzetno teško jer je teren nepristupačan za vatrogasna vozila, pa je neophodan angažman letjelica. Šefica europske diplomatije Kaja Kallas izjavila je da je pomorska operacija Europske unije podigla nivo uzbune na svim brodovima nakon napada jemenskog militantnog pokreta Huti na Saudijsku Arabiju. Najmanje je 22 pripadnika američkih oružanih snaga poginula su od početka rata sa Iranom, što je najmanje 4 više od broja evidentiranog u javno dostupnoj bazi Pentagona, navodi Washington Post pozivajući se na 6 američkih zvaničnika koji su upoznati sa internim podacima Ministarstva odbrane o vojnim žrtvama. Zbog katastrofalne procjene modela vještačke inteligencije malo je nedostajalo da izbije rat između Sjedinjenih Država i Kine. Operacija je otkazana u zadnji čas. Prema podacima iz spornog dokumenta, kineski teretni brod koji je plovio bliskoistočnim vodama prevozio je ključne komponente namijenjene tajnom razvoju programa nuklearnog naoružanja, piše CNN. Naoružani pripadnici specijalnih snaga američke vojske već su obavljali posljednje pripreme za ukrcavanje, dok su borbeni avioni kružili iznad samog broda, pružajući podršku. U zadnjem trenutku visoki oficiri su još jednom provjerili izvještaj i utvrdili da je analitičar koristio chatbot koji je potpuno pogrešno interpretirao i identifikovao stvarni teret koji je brod prevozio. Tokom razgovora sa aferama opterećenom Ursulom von der Leyen, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opisao je budžetski deficit Ukrajine kao astronomski. Dron je pogodio rashladni toranj reaktora u nuklearnoj elektrani Kursk u Ruskoj Federaciji. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi nakon napada ukrajinskog drona na Kursku nuklearnu elektranu izjavio je da su svi napadi na nuklearne objekte neprihvatljivi i da bi mogli da ugroze nuklearnu bezbjednost. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov demantovao je dezinformacije zapadnih medija o tome da Moskva navodno planira mobilizaciju 300.000 ljudi do kraja godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin istakao je značaj porasta proizvodnje u vojno-industrijskom kompleksu od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini, dodajući da je proizvodnja raketa i municije povećana za više od 22 puta. Rusija sve češće koristi dronove sa mlaznim pogonom za napade na ukrajinske putničke vozove, ugrožavajući željezničku mrežu od ključnog značaja za ekonomiju zemlje, vojnu logistiku i kretanje stanovništva, piše Politico. Ruska vojska je pogodila teretni brod u luci Odesa koji je prevozio zalihe za ukrajinske snage. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Crvene zvezde pobjedili su Aris sa 91-87 u novoj prijateljskoj utakmici dva tima i revanširali se s Soluncima na zanedavni ubjedljiv poraz u Grčkoj. Bila je ovo i generalna proba crveno-bijelih pred start nove sezone i Evrolige i meč sa Žalgirisom koji je zakazan za četvrtak u Areni. Košarkaši Partizana poraženi su od Paoka u prijateljskom duelu i to trojkom u posljednjoj sekundi. Pobjedu timu Andreje Trinkjerija donio je Markus Foster pogotkom za 100:99. Meč je odigran u okviru pripremnog turnira Pavlos Janakopoulos u Atini. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, vazduh je trenutno umjereno zagađen u Prijedoru sa indeksom 52, u Doboju sa 56 i u Bijeljini sa 78, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli 16, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 17, u Trebinju, Zenici 18, u Mostaru 19, a u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom ili pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 23 i 30 stepeni.
3: Morning everyone!
4: Jutro uz

0: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.
1: Centrum

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 18. do 29. Mrkva 1,19, svinjska plećka bez kosti 6,99, bijeli sir u salamuri President Somborska 1 kg 9,99, pivo Tuborg 0,33 litra 1,29. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
4: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izvajamo. Vrtna ljuljačka

0: 29. Veliki izbor, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 14. do 19. septembra. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.
1: U Fortuni je vaša sreća ove vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kilogram 10,45, bijelo grožđe kilogram 2,99, rolnice sa sirom Apetito kilogram 4,50, paprika u pavlaci Apetito kilogram 2,50, mašina za veš Vivax 599, vertikalni zabrzivač Vox 299 maraka. Ponuda vrijedi za 19. i 20. september. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka Ajdaren kilogram 1,45, sok Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Yeah! Još jedna čista pobjeda! Dalje broj 1 u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
6: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
7: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukamo vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
6: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Pa, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

0: Evropski izbori 2026.
1: Bože, koliko kandidata, ko će znati ko laže, a ko je pravi?
2: Slušaj, sine, dugo ih sve pratim, mnogi su mijenjali priču i povijali se kako vjetar duva. Samo je Stevandić uvijek pričao istu srpsku priču. I kad je bilo teško, nije se bojao, ni za milimetar se nije pomjerio. Taj ne odustaje. I ako zdravo misliš i dobro odlučiš, Stevandić je pravi izbor.
3: Doktor Nenad Stevandić. Čvrsto i odlučno.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od

6. Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čeka te čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je pritvor za tri lica uhapšena zbog sumnje da su učestvovala u međunarodnom transportu i nezakonitom skladištenju oko 1,1 tone sintetičke droge koja je zaplijenjena na području Ilijaša. Iz tužilaštva navode da se istraga u ovom predmetu nastavlja. Pristalice takozvane OVK okupile su se i sinoć na trgu Skenderbeg u Prištini kako bi izrazile nezadovoljstvo višegodišnjom osuđujućom presudom pred specijalnim sudom u Hagu vođama terorističke OVK za ratni zločin. Okupljeni su uzvikivali OVK, zapaljeno i nekoliko baklji dok su učesnici protesta otpjevali i pjesmu posvećenu teroristi Ademu Jašariju. Šefica europske diplomatije Kaja Kallas izjavila je da je pomorska operacija Europske unije podigla nivo uzbune na svojim brodovima nakon napada jemenskog militantnog pokreta Huti na Saudijsku Arabiju. Najmanje 22 pripadnika američkih oružanih snaga poginula su od početka rata sa Iranom, što je najmanje 4 više od broja evidentiranog u javno dostupnoj bazi Pentagona, tako navodi Washington Post, pozivajući se na 6 američkih zvaničnika koji su upoznati sa internim podacima Ministarstva odbrane o vojnim žrtvama. Sjedinjene Države u ratu protiv Irana nisu ostvarile glavne strateške ciljeve, dok je Teheran zadržao sposobnost da utiče na stanje u regionu, uključujući i kontrolu nad ključnim pomorskim pravcima, piše časopis Foreign Policy u svojoj analizi. U analizi se navodi da Washington nije ostvario ciljeve koji se odnose na iranski regionalni uticaj, vojne kapacitete, stabilnost režima i nuklearni program. Rat je Sjedinjene Države do sada koštao oko 38 milijardi dolara, dodatno opteretio američke oružane snage i doprinio globalnoj energetskoj krizi. Tokom razgovora sa aferama opterećenom Ursulom von der Leyen, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opisao je budžetski deficit Ukrajine kao astronomski. Dron je pogodio rashladni toranj reaktora u nuklearnoj elektrani Kursk u Ruskoj Federaciji. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi nakon napada ukrajinskog drona na Kursku nuklearnu elektranu izjavio je da su svi napadi na nuklearne objekte neprihvatljivi i da bi mogli da ugroze nuklearnu bezbjednost. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov demantovao je dezinformacije zapadnih medija o tome da Moskva navodno planira mobilizaciju 300.000 ljudi do kraja godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin istakao je značajan porast proizvodnje u vojno-industrijskom kompleksu od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini, dodajući da je proizvodnja raketa i municija povećana za više od 22 puta. Rusija sve češće koristi dronove sa mlaznim pogonom za napade na ukrajinske putničke vozove, ugrožavajući željezničku mrežu od ključnog značaja za ekonomiju zemlje, vojnu logistiku i kretanje stanovništva, piše Politico. Ruska vojska je pogodila teretni brod u luci Odesa, koji je prevozio zalihe za ukrajinske snage, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. Poljski premijer Donald Tusk šokirao je javnost izjavom u kojoj je iznio tajne podatke o dosad najtežim gubicima ukrajinske vojske od početka rata. Naši partneri iz Ukrajine obavijestili su me da u posljednje vrijeme svakog mjeseca imaju čak 27.000 poginulih i ranjenih. To su nažalost najcrnji rekordi u ovom ratu. Nastavili se ovakav tempo, zima u Ukrajini mogla bi biti katastrofalna, poručuje Tusk. Procjena o broju poginulih i ranjenih vojnika drži se pod najtežom tajnošću i to sa razlogom spriječiti neprijatelja da procjeni stvarnu snagu protivnika i da se sačuva moral vlastitog stanovništva. Sandro Mazzola, jedan od najvećih fudbalera u historiji Intera i italijanskog fudbala, preminuo je u Milanu u 83. godini. Vijest je objavio Inter, čiji je dres Mazzola nosio punih 17 sezona od 1960. do 1977. godine.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Crvene zvezde pobjedili su Arisa 91-87 u novoj prijateljskoj utakmici dva tima i revanširali se Soluncima za nedavni ubjedljiv poraz u Grčkoj. Bila je ovo i generalna proba crveno-bijelih pred start nove sezone i Evrolige i meč sa Žalgirisom koji je zakazan za četvrtak u Areni. Košarkaši Partizana poraženi su od Pauka u prijateljskom duelu i to trojkom u posljednjoj sekundi. Pobjedu timu Andreje Trinkjerija donio je Markus Foster pogotkom za 100-99. Meč je odigran u okviru pripremnog turnira Pavlos Janakopoulos u Atini. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A vazduh je trenutno umjereno zagađen u Prijedoru sa indeksom 52, u Doboju sa 56 i u Bijeljini sa 78, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 15, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 18, u Bijeljini 19, u Mostaru, Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz

0: www.tačka.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

15 minuta, pozdrav dragi Bigovci, dobrodošli na naše subotnje druženje za ovaj 19. septembarski dan. Trenutno je sunčano i lijepo u Banja Luci, naravno bilo je kiše i u prognozi za danas meteorolozi su najavili promjenljivo do potpuno oblačno vrijeme, nestabilno za ovaj vikend, onako kako je to i uobičajeno u ovo doba godine. Možemo imati i sunčane naočare, ali i kišobran pri ruci. Vjetar će biti slab, promjenljiv ili sjeverni, a dnevna temperatura od 23 na zapadu do 29 na jugu istoku. I čitam upravo jednu od vaših poruka, a mnogobrojne poruke su me dočekale kako sam ušla u naš studio i razmišljam o tome koliko je radio jedan čaroban medij. Zašto? Zato što je nepredvidiv. I Nada je pisala: dobro jutro, dragi moji Bigovci, u ovom periodu ratnih i poratnih godina u mojoj porodici su se dogodile neke ružne i tužne stvari, tako da sam ovih dana često u suzama sjećajući se tih događaja i pokušavam da se podignem iznad njih. I u jednom momentu poželik da čujem pjesmu Dođu neki nekršteni dani. I nisam završila misao i kreće pjesma Dođu neki nekršteni dani. I hvala vam puno za to, ljubim vas. Hvala vama što ste ovo podijelili sa nama. Da kažem da je radio kao medij prosto čaroban jer je nepredvidiv, baš mislim na to. Možemo mi danas uz pomoć ove napredne tehnologije sebi i napraviti listu i slušati neke pjesme koje su nam potrebne više puta. Ali baš zato što će na radiju ići neka pjesma koju možda želite da čujete ili je ne očekujete, a zapravo je volite, ponekad neku pjesmu koju smo toliko puta čuli, u određenom momentu, u trenutku nekog emotivnog stanja doživimo potpuno drugačije. Ja vjerujem da vam se to događalo. Ja volim radio kao mediji i evo, ovo što je Nada sa nama podijelila baš me inspirisalo da na ovaj način počnemo naše druženje danas, a imala sam potpuno drugačiji plan. E, to je ta nepredvidivost. I kada smo kod poruka, ja obećavam da ću sve vaše poruke pročitati, da ću se u idućem javljanju malo više posvetiti vama. Ova je bila i specifična i nekako je došla u pravom trenutku najave našeg današnjeg programa. Subota, dan koji smo čekali cijele sedmice, ima neku posebnu dozvolu da se stvari rade malo drugačije. Tokom sedmice mi jurimo i gledamo na sat i završavamo obaveze i dogovaramo sve što treba da uradimo. Mislimo šta još moramo, a onda dođe subota i kao da kažemo dobro, sad malo drugačije. Naravno, postoji ona lista koju smo napravili još od ponedjeljka. Šta bi trebalo uraditi subotom? Oprati prozore, srediti ormar, otići u nabavku, pospremiti ono što već danima gledamo krajičkom oka i onda u subotu ustanemo i ponekad shvatimo da baš danas eto ne moramo. I da možemo ostaviti ponešto i za iduću subotu, je li tako? I to se desi. Naravno, sve što sam pričala važi za ljude koji ne rade subotom. Pa ćemo pozdraviti ljude koji su na poslu, vrijedni, radni, i subota je za mnoge radni dan. I ovako na početku druženja mogu vas i pitati šta vi najviše volite da radite subotom, ono što morate ili ono što jedva čekate, i da budemo iskreni, koliko vas je danas nešto ipak odložilo za sljedeću subotu. One lijepe, radosne vijesti volim podijeliti sa vama odmah na početku našeg druženja. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 11 djevojčica, 16 dječaka. Eto, dječaci pobjedili. Čestitamo da su nam žive i zdrave naše bebice. Pozdravljaju vas Mudri, Dragan i Nevena. I još jednom, dobro jutro, dobro došlo.

0: Beogradski izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
2: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.

Seeds, sortiment strnih žita, nastao je spajanjem provjerene genetike i rezultata ostvarenih širom Bosne i Hercegovine. Genetika nosi potencijal, a rezultat potvrđuje izbor Go Seeds!

Jednom dobro jutro i pozdrav vama u ovom satu. U drugom javljenju, kao što ste navikli, samo malo, kratko osvrtanje na sport. Iako vi slušate sport i sat u satu u našim vijestima i znate da vas uvijek sve očekuje na našem portalu, teniska reprezentacija Srbije igraće danas i sutra protiv selekcije Litvanije u Niškoj dvorani Čair u okviru svjetske grupe 1 i pobjednik nastavlja put ka teškim kvalifikacijama za završni turnir Davis Kupa koji se održava iduće godine. Harry Kane je tema za sebe, igra sezonu života i postavio je novi rekord Bundeslige po broju utakmica potrebnih za 100 postignutih golova. Engleski reprezentativac stigao je do jubileja za samo 98 mečeva u pobjedi Bayerna nad Union Berlinom. 7-0 je bilo u četvrtom kolu. Kane je oborio rekord Dietera Millera, nekadašnjeg napadača Kelna, kojem je za prvih 100 golova u Bundesligi bilo potrebno 129 utakmica. Inače je reagovao i na to što su Mbappe i Jamal istakli vlastite kandidature za zlatnu loptu. Kako se godina bliži kraju, jedna od glavnih tema u fudbalu postaje i to ko će osvojiti najprestižniju individualnu nagradu. Zlatna lopta se posljednjih godina više ne dodjeljuje za godinu na izmaku, nego za prethodnu sezonu, tako da se vrednuje učinak za ono što su fudbaleri pokazali u 25. i 26. I Kane je baš za Marku odgovarao na pitanje smatra li da je zaslužio zlatnu loptu i rekao je: ne volim govoriti o sebi, to čine 73 gola koje sam postigao u daleko najboljoj sezoni života. I dalje igra dobro. Ono što je interesantno danas ima istorijsku konotaciju. Tiče se engleskog championshipa. Nakon 14 godina čekanja, straha, policijskih procedura, evo London se sprema za fudbalski zemljotres. Na kultnom i zastrašujućem stadionu Millwall danas dočekuje gradskog rivala West Ham o 13.30 u meču championshipa koji donosi jubilarni 100. zvanični okršaj u istoriji ovog rivalstva. I ovo nije obična utakmica za bodove, već je to najeksplozivniji, najomraženiji, najopasniji derbi u Engleskoj, čiji su temelji i natopljeni krvulju i lučkim štrajkovima i huliganskim nasiljem. Poslednji put ljuti rivali su igrali sada već davne 2012. u februaru i evo, igraju danas. I poseban medijski prostor kada je sport u pitanju dodjeljuje se ovom meču. Vi ste čuli u našim vijestima, košarkaši Crvene zvezde su pobjedili Aris, to je prijateljska utakmica pred novu sezonu, pripremamo se, košarkaši Partizana su poraženi od Pauka u prijateljskom duelu i to trojkom u posljednjoj sekundi. Što se tiče košarke, još bih dodala, košarkaši Olimpikosa pobjedili su Fenerbahče u polufinalu premijernog Superkupa Evrolige, košarkaši Real Madrida pobjedili Dubaj u polufinalu i evo košarkaši Panathinaikosa pobjedili Burg. U polufinalu turnira Pavlos Janakopoulos i u finalu ovog memorialnog turnira ćemo gledati grčko finale Panathinaikos i PAOK, a to vam je i duel dvojice bivših trenera Partizana, Obradovića i Trinkjerija, i zato je uvijek to zanimljivo. Već su dali svoje izjave za medije, pa o svemu više na bigportal.ba. Pozdravljam Nikicu, dobro jutro, neka ti jutro počne osmijehom, cijeli dan bude ispunjen srećom, mirom i lijepim trenucima, čuvaj prekrasni osmijeh i uživaj u svakom trenutku, lijep pozdrav iz Opuzena od Nikice. Želim da pozdravim i Refketa koji je tu, pa je poslao mnogo fotografija, Slaviša nas sluša, Milan također, tu su i muzički prijedlozi za sat vaše muzike od 11 do 12, pišite na vrijeme. Berislav, naša Jelena nas pozdravlja iz Donjeg Crnjelova, pa ćemo pozdraviti Miru iz Banja Luke i ove subote, vrijedno, radno, sa vama sve je nekako lakše, treba pripremiti subotni ručak, kada si pitala šta se radi subotom, to uvijek bude nešto posebno za jelo. Hvala, komentarisali smo subotu kao jedan poseban dan u sedmici. Momir je tu, pozdravljam i Neđada i Adeviju i Ljubicu i Saru, pozdravit ćemo nekoga ko nam je pisao iz Slovenije.
Sluša se Big Radio, najbolje se samo tako nastavite, pa ćemo poslati pozdrave i u Beč. Naša Tanja nas pozdravlja, slušamo se, slušamo iz autobusa, divno. Nevena, dobrodošla, dobro jutro, dragi Bigovci. Nekada se smatralo da je ozbiljna osoba zrela ličnost, naprotiv, i za te ozbiljnosti se kriju mnoge nesigurnosti, strahovi i nezrelo ponašanje. Samo radosna osoba je zrela ličnost i ne hrani svoj ego, jer je opuštena i u miru sa sobom. Uvijek nam Azra napiše ovako nešto lijepo, inspirativno. Hvala vam na tome. Gledam na sat, moramo na muziku, malo reklama u 9.55, novo izdanje Big Radio Vijesti.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatkom sa kosti kilogram 4,50, jabuka i daret kilogram 1,50, tortilja 20 cm 8/1 tandor 360 grama 1,45, grčki tip jogurta Natura Mövenpick 100 grama 1 marka, mašina za veš Vox 459, mašina za meso Senkor 110 maraka. Ponuda vrijedi za 19. i 20. september. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Violeta i Cem vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koji donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: U Agromehanici Vernu pronađite Cub Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
4: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
3: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
4: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenima.
3: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro. Spremi se za Mr. Vit rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbit.va. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Klub poslanika stranke Ljevice u Frankfurtskoj gradskoj skupštini ponovo je zatražio zabranu koncerta Marka Perkovića Thompsona u tom gradu 13. novembra. Kao razlog se navodi to što je na prethodnom nastupu u Vukovaru veličao fašistički ustaški režim uzvikivanjem "Za dom spremni", a osim toga su dronovima prikazani simboli HOS-a, paramilitarističke formacije radikalno desničarske Hrvatske stranke prava, u čijem grbu piše "Za dom spremni". To nije bila nikakva akcija pojedinih obožavalaca, nego dio predstave. Ljevica je ranije zatražila i da se zabrani Thompsonov koncert u Stuttgartu 7. novembra. Oba koncerta Marka Perkovića Thompsona rasprodata su samo nekoliko sati nakon što su ulaznice puštene u prodaju. Sjedinjene Države i Danska saopštile su da su postigle dogovor o bezbjednosti Grenlanda, čime je riješen diplomatski spor izazvan prijetnjama predsjednika Donalda Trumpa da će silom preuzeti tu teritoriju. Trump je izjavio da će sporazum Sjedinjenih Država omogućiti, kako je rekao, trajnu kontrolu nad bezbjednošću i svim drugim potrebama. Nijedan protivnik Sjedinjenih Država u buduće neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili da realizuje osjetljive investicije na Grenlandu bez izričitog pisanog odobrenja Vašingtona, istakao je američki predsjednik i najavio da će Sjedinjene Države odmah započeti proces razvoja značajnog vojnog prisustva na odgovarajućim lokacijama na Grenlandu. Kako je navedeno, sporazum će biti potpisan sljedeće nedjelje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Pomorska operacija Europske unije Aspides podigla je nivo uzbune zbog napada Huta na Saudijsku Arabiju. Jemenske vladine snage tvrde da je u udarima na zapadu zemlje ubijeno 30 Huta. Uz povike "Smrt Americi" i "Smrt Izraelu" marširali su uniformisani borci na masovnim vladinim demonstracijama u centru Teherana. Vlast pokreće operaciju Džanfada, to jest oni koji žrtvuju svoje živote za Iran, i poziva Irance da se priključe. Stiže i najava da uskoro počinje obuka za rukovanje automatskim oružjem. Šef garde Teherana saopštio je da se za učešće prijavilo više od 600.000 ljudi, a da se očekuje da će više od 1.000.000 proći obuku. Evropski lideri koriste Ukrajince kao topovsko meso, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin i dodao da je predložio da se na sastanku Vojno-industrijske komisije razmatra novi državni program naoružanja. Putin je naveo da se NATO širi ulazeći u razne regione svijeta. "Želim da ponovim da Rusija nema agresivne namjere prema Europi ili europskim zemljama. Jednostavno nemamo osnova za to", naveo je predsjednik i dodao da je Rusija spremna da sarađuje i obnavlja odnose sa svojim europskim susjedima. Istakao je i da kijevski režim pokušava da opstruiše izbore u Rusiji, kao i da je vlast u Ukrajini uzurpirala šačica pronevjeritelja, korumpiranih zvaničnika kojima je potreban rat da bi ostali na vlasti bez izbora. Dvije osobe su poginule tokom noći u ruskom napadu na grad Balaklija u Harkovskoj oblasti. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o sankcijama protiv Rusije koji je inicirao pokojni senator Lindsey Graham. Zakon daje predsjedniku Sjedinjenih Država ovlašćenje da uvede carine od 100% na robu iz zemalja koje su među najvećim kupcima ruske nafte ili gasa. Tu prije svega spadaju Kina i Indija. Predviđa i nove sankcije protiv ruskih zvaničnika, oligarha, banaka, energetskih i odbrambenih kompanija, kao i brodova flote u sjenci koji se koriste za zaobilaženje ograničenja. Posebna odredba tiče se mogućnosti povećanja carina na čak 500% na uvoz robe direktno iz Rusije, uključujući naftu, prirodni gas, tečni prirodni gas, naftne derivate, petrohemikalije i ugalj. Zakon također produžava na 5 godina američke sankcije koje se tiču energetskog i odbrambenog sektora Irana. Bombaš samoubica ubio je najmanje 31 osobu u napadu na sjeverozapadu Pakistana. Napadač sa automobilom natovarenim eksplozivom zabio u policijski objekat dok su se policajci i njihove porodice molili u džamiji. U izvještajima se navodi da je povrijeđeno više od 100 ljudi. Bombaški napad izvršen je juče, a danas se i dalje vode borbe sa nekoliko napadača koji su se prema policijskim navodima zabarikadirali u dijelu kompleksa.
1: bankom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: A košarkaši Olimpijakosa i Real Madrida igraće u finalu Superkupa Evrolige, dakle najnovijeg takmičenja. Košarkaši Olimpijakosa su u finale prošli pobjedom nad Fenerbahčom rezultatom 92-90 u polufinalu, a košarkaši Real Madrida pobjedili su Dubai rezultatom 98-95. Košarkaši Panathinaikosa pobjedili su Burg rezultatom 90-69 u polufinalu turnira Pavlos Janakopoulos. U finalu memorialnog turnira ćemo gledati grčko finale između Panathinaikosa i Paoka, odnosno duel dvojice bivših trenera Partizana Želimira Obradovića i Andreje Trinkierija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 54, u Tuzli sa 62 i u Bijeljini sa indeksom 78, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak 1003 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Doboju, Prijedoru i Zenici 19, u Tuzli 20, u Bijeljini, Neumu 21, u Mostaru 22, u Trebinju 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom ili pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: novo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053-490-777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan parking.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo čajna kobasica Zlatiborac 290 grama 6,50, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366 Gradiška.
5: Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
6: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
5: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
6: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
5: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

Pozdrav dragi Bigovci, još uvijek je lijepo i sunčano u Banja Luci, iako su meteorolozi za danas najavili promjenljivo i nestabilno vrijeme, pa možemo biti spremni i za poneku kišu, malo oblaka. Nama šaljete pozdrave iz različitih krajeva i vratit ću se vama i vašim porukama, ali često vas pozovemo da nas čitate na našem portalu i jedna od priča na naslovnoj strani o tome kako je Bosna i Hercegovina bez kapi zaliha i cijene energenata vrtoglavo rastu. Znate i sami kakva nam je situacija u svijetu koji bi uskoro mogao ući u novu energetsku krizu, ako već nije, a Bosna i Hercegovina je potpuno nespremna da pomogne građanima ukoliko dođe do cjenovnog šoka. I Evropska unija je upozorila na tu nespremnost u slučaju velike energetske krize i posebno upozorenje da ne postoje robne rezerve koje bi uključivali skladištenje nafte i naftnih derivata. Sve opširnije na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija. Još nešto za naše sugrađane, mislim da je korisno. Širom Banja Luke danas su počeli ovi besplatni preventivni pregledi na otvorenom u okviru kampanje Svjesni danas, zdravi sutra, koju pokreće Dom zdravlja. Preventivni pregledi povodom obilježavanja Svjetskog dana srca obuhvataju mjerenje krvnog pritiska, nivoa holesterola, glukoze u krvi, tjelesne visine, težine, stepena uhranjenosti, procjenjuju ukupno kardiovaskularni rizik i mi često kroz različite teme i na Big Radio govorimo o zdravlju i koliko je važno da se pregledamo na vrijeme, pa možda da iskoristite priliku. Kampanja je počela danas na gradskoj tržnici u 10 i traje do 29. septembra. Biće organizovana u više banjalučkih naselja. Na početku našeg druženja pitala sam vas šta vi najviše volite da radite subotom. Ono što morate ili ono što jedva čekate. Nekada je subota jednostavno dan kada želimo da imamo osjećaj da vrijeme pripada nama. Neko će otići kod roditelja, neko na kafu ili druženje sa prijateljima, neku šetnju, neko će cijeli dan provesti u kući i to je u redu. Neko konačno složiti možda porodične fotografije, pronaći neke stare slike, prisjetiti se ljudi i događaje koje je vrijeme malo gurnulo u stranu, a možda je baš to lijepa stvar koju možemo uraditi ovog vikenda. Pozvati nekoga koga dugo nismo čuli, obići roditelji ili starije članove porodice, pitati nekoga za priču iz vremena kada smo bili djeca, jer vikend ne mora uvijek da bude još jedan spisak zadataka i o tome smo pričali jutros. Pa evo i vaših poruka, želim da pozdravim Mariju, kaže kod mene subota počinje velikim spremanjem, muzika je pojačana, Big Radio naravno i sve se radi odjednom, poslije toga kafa i osjećaj kao da sam osvojila dan. Kaže Bogdana, ja sam od onih koji petkom naprave plan šta ću sve sutra uraditi, a onda subota dođe i shvatim da sam planirala više nego što sam mogla za 3 dana, kamoli jedan. Desi se i meni, moram to priznati. Evo se Nada piše kako subotom ide na pijacu. Ne mogu to objasniti, ali subotnja pijaca ima neki poseban osjećaj, malo ljudi, malo priče, kupiš nešto što si planirao, ali i nešto što nije bilo u planu, vratiš se sa kesama. Pozdrav Bigovci. Marko piše da uvijek voli subotom ili nedjeljom otići u prirodu i ne mora to biti neki veliki izlet, samo da se malo izađe iz grada, prošeta, udahne vazduh, ukoliko to vrijeme dozvoljava. Hvala vam za poruke. Aktivni ste i na Facebook stranici Big Radija i tamo nas je pozdravila Azra, Omer, Ina iz Vitine koja je oblačna jutros. Odpozdravljamo iz sunčane Banja Luke, iako je jutros kod nas, rano jutros bilo i oblačno i bilo i kiše. Mika nas pozdravlja, Edina, Jelena, Zora, Nevena, Šabić. Muzički prijedlozi za sat u kojem slušamo

Još jedan pozdrav vama, smijem se zato što često me nasmijete i vašim porukama i više puta smo pomenuli da ne možete preko Big Radija sada slati neke pozdrave, iako ste često vrlo, vrlo inspirisani baš za takve poruke. Ja mogu ime svih vas da vas pozdravim, da vam pošaljem big pozdrave gdje god da se nalazite i slušate naš program. Hvala vam za brojne poruke o tome kakva je vaša subota. O tome smo govorili od jutros i jedan set poruka na tu temu sam iščitala. Neke od tih poruka me inspirišu za dalju priču, a kada sam govorila o tome kako je subota i dan kada možemo obići i roditelje, starije članove porodice, možda složiti stare fotografije, naišla sam ovdje na priču o goblenima. Goblin koji danas završi na nekom oglasu mogao je decenijama ranije da izrađuje neki član porodice, onako bod po bod. Villerovi gobleni mnogima na prostoru bivše Jugoslavije danas bude uspomene na domove roditelja, baka, njihovi vlasnici na oglasima za njih danas traže po nekoliko hiljada maraka. Da, svaka kuća nekada je imala po neki goblen, neke kuće i više goblena. I možda bi bilo dobro da provjerimo šta mi to imamo, jer na ovim oglasima mnogo je ponuda starih Villerovih radova. Uz nevjerovatan raspon cijena od svega nekoliko desetaka maraka pa sve do vrtoglavih iznosa. Manji i oni jednostavniji motivi poput svijeća, margarita, nude se od 20 do 40 maraka, standardni primjeri za 50, 150. Ali prava borba za cijenu vodi se kod onih velikih i rijetkih radova. Motivi poput svadbene kočije 4 godišnja doba nude se za 500. Dok se usnuli pastir, na primjer, kreće oko 700, jorgovani 900, ali najekstremniji primjer na ovim oglasima rezervisan je za kapitalna djela sitni bod djevojka sa jarcem. Cijena seže čak 3100 konvertibilnih maraka. I ima još mnogo primjera koje mogu navoditi i u Hrvatskoj, na primjer, i kod njih na oglasima mogu se pronaći Villerovi gobleni sa vrlo visokim traženim cijenama. To je nešto što je bilo popularno u ona davna vremena i danas se posebno vrednuje kao umjetnina. Villerovi gobleni su ručno rađeni umjetnički vezovi po šemama i poznati su po izuzetnoj preciznosti i velikom broju nijansi boja. Eto, možda baš ove subote provjerite šta to imate u vašim domovima. Ja moram priznati da uopšte nisam razmišljala na ovu temu, ali svašta se može pronaći na tim oglasima. A kada ste pisali o tome da volite otići u prirodu, u neku šetnju, i to me naravno inspiriše da pričamo dalje, ali sve gledam na sat da ne propustim priliku za još poneku pjesmu pored ovih reklama. Ako vam trčanje nikada nije bilo neki omiljeni oblik rekreacije, ja moram priznati mnogo volim da hodam, ali ne trčim. Možda nam to i ne treba jer obično hodanje uzbrdo može biti prilično ozbiljan trening. Ovdje su radili neka istraživanja, neću vas mnogo gnjaviti detaljima. Kada hodamo uz nagib, srce radi brže, disanje se ubrzava, noge, posebno zadnja loža, rade mnogo više nego pri hodanju po ravnom. I ono što je ovdje posebno, to je da hodanje uzbrdo manje opterećuje zglobove nego trčanje. Ne moramo da jurimo, ne moramo da imamo savršenu kondiciju, dobra uzbrdica, udobna obuća, možda pola sata, sasvim je lijepo za odraditi posao. I možda je najbolja preporuka ona da trening nije dobar samo zato što vas je potpuno slomio, nego zato što možete da to ponovite sutra i narednih dana. Da se što više krećemo, često o tome govorimo kroz različite preporuke, kroz različite teme koje ovdje pokrećemo i otvaramo. I ja dok o ovome govorim razmišljam o našem Banj Brdu, to je jedan ozbiljan trening, popeti se gore i mislim da u svakom mjestu imamo priliku da odemo malo u prirodu i da prohodamo uzbrdo jer je dobro za naše zdravlje.

0: penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
0: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ove vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći nagici, paša koj, kilogram 4,99, budimka kilogram 1 marka, oslić bez glave Lido 400 grama 4,99, domaće oblande čokolada i keks čokolade 400 grama 3,45, usisivač gorenje 175, ženska trenerka donji dio 16,50, ponuda vrijedi za 19. i 20. september. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

za Biguti u ovom satu u kojem slušamo muziku koju ste vi birali. Dobro nam došli na naše subotnje druženje za ovaj 19. septembarski dan. Ugodno sunčano u Banja Luci i promjenljivo vrijeme najavljeno za danas, to trebamo imati na umu. Na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kostajnica, Rača, Karaka i Velika Kladuša, tu je pojačan intenzitet saobraćaja na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od pola sata i ukoliko putujete uz naš program, srećan vam put. Kada sam pominjala goblene koji se sada mogu naći u oglasima, čak se neki prodaju za ozbiljne cifre, Momir je pisao, ne prodaju to oni što su ih radili, većine tih nema među nama, jasno je da je tako, to je bilo nezaobilazno u domovima u neka druga vremena i svaka kuća ih je prije imala, a danas eto vrijede pojedini i ozbiljne svote i o tome smo danas govorili. Teška srca odvajam šljive za pekmez, a ne za rakiju, divne šljive. Ima li smisla, je li rano da govorimo malo o pivu, a ne o rakiji? Kada kažemo pivo, većina nas odmah ima neku svoju sliku u glavi. Da li je to pivo poslije posla, ručka uz roštilj, utakmicu, društvo, nekome je to i obiljeno piće. Neko naravno uopšte ne pije, ali pivo je zapravo jedno od najstarijih alkoholnih pića na svijetu. Ovdje ipak trebam napomenuti, alkohol ne preporučujemo, ali kada govorimo o pivu, govorimo o ritualima za mnoge ljude, svjetlo, tamno, gorko, voćno, čak su i sokiće dodali u pivo, bezalkoholno i tako dalje. Koliko ljudi zapravo ima svoj mali ritual kada je ovo u pitanju i neko voli da isključivo ledeno, neko iz flaše, drugi piraju točena piva. I zašto ja o pivu? Pa evo počinje festival piva u Minhenu danas, Oktoberfest. Organizatori manifestacije ove godine očekuju oko 6,5 miliona posjetilaca. Cijena nas uvijek interesuje. Znamo da nas mnogo slušalaca sluša i u dijaspori i mnogi idu. I cijena litarske krigle piva ove godine je od 14,80 do 15,90. Sve je poskupilo, sve skuplje i skuplje. U prosjeku oko 2,5% više nego prošle godine. Festival će trajati do 4. oktobra i na ovogodišnjem Oktoberfestu posjetiocima će prvi put biti predstavljene neke nove atrakcije, među kojima je vrteška visoka 42 metra sa dvije gondole, kao i ribarsko selo sa pokretnim preprekama, 3D efektima, mnogo toga ima. U dijelu prostora pod nazivom Stari Oktoberfest posjetioci mogu da vide i tradicionalne nošnje i uživaju u starinskom ambijentu, a organizatori evo navode da nošenje tradicionalne bavarske odjeće nije obavezno, iako su kožne pantalone i ona ženska haljina dirndl, tako se valjda zove, među najpoznatijim simbolima ovog festivala.

Zapamti da znaš, kad te neko pita koje su to provjerene sorte strnih žita, Go Seeds, sortiment strnih žita nastao je spajanjem provjerene genetike i rezultata ostvarenih

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka Ajdared kilogram 1,45, sok Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
6: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
7: Pitali smo naše farmere. Zašto Farmafit?
8: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukam vrlo bitne sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
7: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor. 3,

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka ajdare kilogram 1,45, sok Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
5: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: A, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

Srećan vam ova subota, 19. je u septembru i komentarisali smo i pričali o ovom danu od jutros. Svako ima neke svoje rituale, nešto što uradi subotom, neko će generalno spremiti kuću, neko će otići na pijacu u veliku nabavku. Kada smo kod kupovine hrane, često nas privuče ta prednja strana ambalaže. Prednja strana nekog pakovanja je osmišljena za marketing proizvoda i toga treba da budemo svjesni i tvrdnje na njoj ne govore baš cijelu priču. Prva stvar koju treba da provjerimo jeste deklaracija. Da malo odvojimo vremena i za to, evo onkolozi i različiti stručnjaci preporučuju nam čitanje deklaracije. I da tu provjerimo jesu li prisutni natrijev nitrat i natrijev nitrit. Konzervansi koji se koriste u određenim prehrambenim proizvodima kako bi se produžio rok trajanja i očuvali boja i ukus. I najčešće ih možemo pronaći u različitim vrstama prerađenog suhomesnatog mesa. Na deklaracijama se prehrambeni aditivi navode nazivom ili pripadajućim E brojem i kod nitrata i nitrita riječ je o aditivima E249, E250, E251, E252, to su ti brojevi i oznake u prehrambenoj industriji, koriste se između ostalog i za konzerviranje, spriječavanje rasta određenih mikroorganizama i očuvanje karakteristične boje i ukusa proizvoda. I to je ono što treba da izbjegavamo. Naravno, uvijek je potrebno pronaći i mjeru. Ključ očuvanja zdravlja je u raznolikosti cjelovitih, ali i minimalno prerađenih namirnica. Svi mi postignemo za prerađenom hranom. O toj super ili ultra prerađenoj hrani više puta smo govorili u negativnom kontekstu, ali je jasno da je takva hrana tu među nama na policama, na kraju i u našem frižideru, samo je smisao da takvih proizvoda bude što manje, da što više biramo cjelovite namirnice, minimalno prerađenu hranu u svakodnevnoj ishrani. Jesmo li malo duže spavali? Ili ćemo sutra? Duže spavanje subotom i nedjeljom ne briše dug koji se gomila od ponedjeljka. Uvijek je taj san i naše navike u toku jedne sedmice interesantno iščitavati kroz različite istraživanja. To je jedna uvijek aktuelna tema. Odraslom čovjeku potrebno je između 7 i 9 sati sna noću i kada neko spava 6 sati po noći od ponedjeljka do petka, eto do vikenda akumulira i 5 sati duga i to nije samo broj, to je stvarno opterećenje za naš organizam i posljedice ne ostaju samo na nivou umora. Istraživanja pokazuju da hronično uskraćivanje sna utiče na pamćenje, na sposobnost donošenja odluka dugoročno, povezano je sa povećanim rizikom i od srčanih bolesti, dijabetesa, gojaznosti, pada kognitivnih funkcija i ovo su ozbiljne zdravstvene posljedice, ne samo pitanje osjećaja, pospanosti, neproduktivnosti tokom dana. Deficit sna ne nestaje sam od sebe, tijelo ga pamti i nosi dan za danom, čak i kada se osoba subjektivno osjeća dobro i studije koje su pratile ljude tokom dužeg perioda pokazuju da su oni koji hronično spavaju manje od 7 sati imali trajno izmijenjene obrasce metabolizma i hormonske ravnoteže, promjene koje se ne mogu ispraviti jednim vikendom ili sa dva produžena vikenda. Duže spavanje neće riješiti naš problem ako smo u deficitu od ponedjeljka do petka. Ako vikend nadoknada ne funkcioniše, odgovor nije dramatičan, svodi se na dosljednost, odlazak na spavanje i buđenje u isto vrijeme svaki dan, uključujući dane vikenda, je to je jedna od tih najsnažnijih navika. I to je ono što

0: Opšti izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.
4: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.

Sjajni ste, kao i uvijek, kaže Momir. Evo jedem krompir, piletinu i kupu salatu i razmišljam samo malo mozga koliko u piletini ima antibiotika, u krompiru i kupusu pesticida, fungicida i ostalih cida. Čisto me strah da jedem, prijatno. Baš smo jutros komentarisali taj ručak. Jedan je od tradicionalnih, neko meso, krompir, salata, pravi subotnji ručak. Ili pita, kako, gdje? A pričali smo o tome šta je za nas subota i po čemu je posebna. Kakva je razlika između struje i žene? Obje su opasne po život, piše nam Nikica iz Opuzena. Lijep pozdrav iz Pojezne. Malo kišice i evo nam gljiva. Miceli je bacio po dvorištu. Sada verim kada hoću, živi zdravi bili. Dijana nas pozdravlja. Pozdrav Bigovci, veliki pozdrav od Dijane. Navigacija za ekipu uživo na TikToku. Čiste puteve svim kolegama. E, kada smo kod putovanja, govorila sam i o promjenjivoj situaciji na graničnim prelazima, ali promjene su uočljive i kada govorimo o turističkim trendovima. Sve se mijenja jer putnici sve češće traže način da odmor prilagode sopstvenim interesovanjima, budžetu i želji za novim iskustvima. Sve veća upotreba vještačke inteligencije, vjerovali ili ne, mijenja i način na koji otkrivamo destinacije, ali i planiramo putovanje. Vještačka inteligencija je tu i mnogi je koriste i nije strašno, samo trebamo biti dovoljno kritični i oprezni, ali može pomoći u prevodu, u nekim novim informacijama. Luksuz i dalje ima značajno mjesto na turističkom tržištu, ali to se više ne odnosi samo na boravak u hotelima sa 5 zvjezdica, jer putnici sve spremniji su da izdvoje malo više novca za pojedine dijelove odmora, da vode računa o budžetu, vode računa o cijenama, što znači da ne moraju nužno da odsjednu u skupom hotelu, radije će neki novac iskoristiti za dodatne druge dijelove putovanja. I raste interesovanje za manje poznate destinacije. O tome smo više puta govorili kada govorimo o promjenama u turizmu. I ja se nadam da će i ovi naši krajevi znati da iskoriste ovaj trend, jer smo zaista predivna zemlja koja ima mnogo toga da pokaže ljudima. Nismo turistički rečeno potrošeni još uvijek. Istraživanje pokazuje da je 56% ispitanih više zainteresovano za istraživanje novih destinacija nego što je to bio slučaj prije 2 godine i takav trend otvara prostor za sekundarne gradove, regione koji su manje turistički poznati da postanu u ovim današnjim vremenima, naročito kroz društvene mreže, sve vidljiviji.

0: samo mi malo mira treba.
1: Pa ne, ne, date, spakujte, spakujte mi komplet ovo kupatilo.
2: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
3: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444. Volkswagen. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaj viza usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: 6.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
1: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
3: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. PIS Banja Luka vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Banja Luci. FIS

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: za nove vijesti. Predsjednica Europske komisije aferama opterećena Ursula von der Leyen posjetit će od 30. septembra do 2. oktobra 4 zemlje Zapadnog Balkana, dok će Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, kojima će biti održani izbori, posjetiti kasnije. Objavila je portparolka komisije. Navodno, navedeno je da će se von der Leyen u 4 zemlje koje će posjetiti sastati sa njihovim čelnicima i obići projekte koje finansira Europska unija. Evropska unija je saopštila da žali zbog odluke Sjedinjenih Država da produže zabranu izdavanja ulaznih viza članovima palestinske delegacije za predstojeće zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Evropska unija je pozvala Washington da preispita tu odluku. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da francuski ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot lije krokodilske suze zbog smrti Iranke Mahse Amini, koju je u zatvoru ubila iranska policija za moral zbog nepravilnog nošenja vela, navodeći da je Francuska tokom rata za nezavisnost pobila 1,5 milijuna Alžiraca. Mogući susret ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku bio bi prilika za detaljan razgovor o situaciji oko Ukrajine, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov. Lavrov je ranije najavio da planira sastanak sa Rubijom na marginama Generalne skupštine. Snage ruske protivvazdušne odbrane su tokom protekle noći presrele i uništile gotovo 350 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad teritorije Rusije. Dvije osobe su poginule tokom noći u ruskom napadu na grad Balaklija u Harkovskoj oblasti. Američki State Department donio odluku kojom se odobrava moguća prodaja vojne opreme i usluga vladi Ukrajine, koja obuhvata unapređene sisteme protivvazdušne odbrane kao i prateću opremu i usluge. Procjenjuje se da bi ukupna vrijednost bila negdje oko 2,680 milijuna dolara. Pentagon je objavio šestu grupu dokumenata o neidentifikovanim letećim objektima ili NLO-ima, uključujući desetine dokumenata koji detaljno opisuju vojni program u okviru kojeg su naručene studije o warp pogonima, odnosno pogonima za kretanje brzinom većom od svjetlosti, crvotočinama i povredama koje su istraživači povezali sa mogućim susretima sa nepoznatim letjelicama. Pentagon je jučer objavio ukupno 71 fail, pri čemu je 67 obezbijedilo Ministarstvo odbrane, a 4 lokalni organi za sprovođenje zakona u Koloradu. Datumi na dokumentima se kreću od 1952. do 2025. godine. I nešto, jedna vijest iz Splita koja zvuči upozoravajuće. U splitskom kliničko-bolničkom centru posljednjih godina bilježe zabrinjavajući porast polno prenosivih bolesti, koje su donedavno bile gotovo zaboravljene. Posljednjih nekoliko godina bilježi se porast slučajeva polno prenosivih infekcija, među kojima su sifilis i gonoreja. To je saopštila šefica klinike za kožne i polne bolesti kliničke bolničkog centra Split.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Teniska reprezentacija Srbije igraće danas i sutra protiv selekcije Litvanije u Niškoj dvorani Čair u okviru svjetske grupe 1. Pobjednik nastavlja put ka teškim kvalifikacijama za završni turnir Davis Kupa, koji će biti održan 2027. godine. Mečevi počinju u 14 časova. Prvi će na teren Miomir Kecmanović protiv Edasa Butvilasa, a u drugom meču sastaju se Hamad Međedović i Vilius Gaubas. Harry Kane postavio je novi rekord Bundeslige po broju utakmica potrebnih za 100 postignutih golova. Engleski reprezentativac stigao je do jubileja za samo 98 mečeva u pobjedi Bayerna nad Union Berlinom od 7-0, i to u četvrtom kolu njemačkog prvenstva. Kane je tako oborio rekord Dietera Millera, nekadašnjeg napadača Kelna, kojem je za prvih 100 golova u Bundesligi bilo potrebno 129 utakmica. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Vazduh je trenutno dobar u Banja Luci, Prijedoru, Mostaru i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 69. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Zenici i Neumu 22, 23 stepena su izmjerena u Tuzli, Doboju, Prijedoru i Mostaru, a 24 u Bijeljini i Trebinju. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana ponegdje i povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
1: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

Šaban Šaulić, hajdemo nekud iz ovog grada, baš mi je sada mudri bio tu u studiju i kažem, sve sam pronašla informacije o ovoj pjesmi i posebna je baš za subotu. I za mnoge teme koje pokrenemo subotom, jer dani vikenda su uvijek posebni, od dvoje ljudi koji žele pobjeći od pritiska okoline i ogovaranja u malom mjestu. Hajdemo nekud iz ovog grada. Uvijek aktualne teme, pjesma sa tog kultnog albuma iz 1980. godine, jedna od lijepih balada koje čuvamo od zaborava i slušamo na talasima Big Radija, posebno u ovom satu gdje idu ovako malo starije pjesme na koje i vi sjajno reagujete. Nadam se da vam je ova subota dobra, da ste stigli da uradite sve što ste planirali ili trebali, da ste priuštili za sebe i neki poseban trenutak, malo laganiji u odnosu na prethodne dane. Ukoliko putujete, srećan vam put, vikend je i očekivano je pojačan intenzitet saobraćaja na nekim graničnim prelazima i situacija je promjenjiva, ali uz Big Radio uvijek sve bude malo lakše i malo bolje, iznenađujuće, sunčano i toplo. Trenutno u Banja Luci, iz Banja Luke vas pozdravljamo. Divna subota, jutros bilo oblačno, bilo i kiša, ali evo, u ovim satima kako se družimo, uglavnom lijepo i sunčano. I za ovaj posljednji sat našeg druženja jedna posebna priča o tim mirisnim svijećama. Za mnoge ne postoji ništa ljepše od stvaranja opuštajućeg ambijenta pomoću mirisnih svijeća uveče, nakon napornog dana. Jedan od najlakših, najefikasnijih načina za stvaranje tople mirisne oaze, ali i prikrivanja nekih neprijatnosti koje ovdje nam spominju. I moram priznati, i sama nisam razmišljala o tome da mogu biti i pomalo opasne. Volimo ih zbog atmosfere, upalimo mirisnu svijeću uveče, prigušimo svjetlo i kuća odmah djeluje nekako toplije, ali jeste li se ikada zapitali šta zapravo udišemo dok ove svijeće gore? Mirisne svijeće, naročito one sa parafinom i sintetičkim mirisima, prilikom sagorijevanja mogu oslobađati različita isparljiva jedinjenja i sitne čestice, zato nije baš dobra ideja da nam cijela kuća satima bude zatvorena, a popaljeno mnogo ovih lijepih dekorativnih mirisnih svijeća istovremeno. Naravno, ne znači to da treba potpuno da ih izbacimo iz kuće. Ako ih volite, birajte svijeće od pčelinjeg voska, to bi bilo najbolje, ili sojnog voska sa pamučnim fitiljem. Eto, i to se može istražiti i pronaći neka bolja varijanta, ili ako ne idete u tom smjeru, onda bar razgodite. Upalite jednu ili dvije povremeno, nemojte pretjerivati sa količinom, i ono najjednostavnije, samo da prozračimo i bit će sve u redu. I mirisna svijeća može da ostane dio našeg malog kućnog rituala, samo neka uz taj lijep miris u prostoriju uđe i svježeg vazduha, i da ne pretjerujemo. Uvijek nekako dođemo do toga, koju god temu da pokrenemo, ta zlatna sredina uvijek se nameće sama po sebi. Predivne pjesme. U nastavku, naročito u ovom satu poslije 13 časova, kako su to Bigovci navikli, uskoro ćemo provjeriti kako nas vrijeme očekuje u narednim danima. Uživajmo zajedno.

0: Prognozi vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma. Indeks kvaliteta vazduha je dobar u Banja Luci i Mostaru, umjereno zagađen u Prijedoru, Doboju, Trebinju, Zenici, Sarajevu, Tuzli i Bijeljini. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak 1003 milibara, vjetar jugoistočni 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 19, u Zenici i Neumu 22, 23 stepena u Prijedoru, Tuzli, Doboju i Mostaru, 24 u Bijeljini i Trebinju. Do kraja dana promjenljivo, oblačno, povremeno i sa kišom, pljuskovima, uz dnevnu temperaturu od 23 do 30. Sutra je nedjelja, 20. septembar, umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnju temperaturu od 10 do 17, a dnevnu od 24 do 31. U ponedjeljak, 21. umjereno do pretežno oblačno tokom dana sa slabom kišom u centralnim krajevima i u Posavini. Jutarnja temperatura od 9 do 16, dnevna od 20 do 26, u Hercegovini do 28. U utorak 22. sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnju temperaturu od 9 do 15, a dnevnu od 20 do 26 stepeni.
1: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

I Bigovci, o svemu smo pomalo, i od ozbiljnih tema kao što su cijene energija, preko zdravlja, preventivnih pregleda koji su uvijek dobrodošli, hodanja, pa do piva, jer evo, i počeo je Oktoberfest. Gradonačelnik Minhena je otvorio to prvo bure piva i time označio početak ovogodišnjeg Oktoberfesta, najpoznatijeg svjetskog festivala piva, koji se održava 191. put i sve do 4. oktobra traje. Očekuje se oko 6 miliona posjetilaca i o tome smo između ostalo govorili, o goblenima, o mirisnim svijećama, onim temama koje nam uvijek privuku pažnju. Ako nešto treba ponijeti iz današnjeg dana i ove naše subote, možda je to upravo podsjetnik da ne moramo uvijek žuriti. Nekada je dovoljno i prošetati i odmoriti se i pokloniti vrijeme dragim ljudima, provjeriti svoje zdravlje i pronaći malo zadovoljstva u sasvim običnim stvarima. I hvala vam na društvu ove subote. Uživajte u ostatku dana, čuvajte sebe, svoje najbliže i neka vam ovi dani vikenda prođu baš onako kako ste zamislili. A mi ćemo se družiti naravno iduće subote na istom mjestu i u narednim satima očekuje vas ono što najviše volite, a to je naša prepoznatljiva muzika uz informacije i posljednji pregled u vijestima u 13.55. Ukoliko ste nešto i propustili, bigportal.ba ili aplikacija Big Radio za sve informacije na jednom mjestu. Ako putujete, srećan vam put. U danima vikenda i situacija na graničnim prelazima je promjenljiva, gužve su očekivane. Vama srećan put. Pozdravljaju vas Mudri, Dragan i Nevena.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. Predsjednica Europske komisije aferama opterećena Ursula von der Leyen posjetit će od 30. septembra do 2. oktobra 4 zemlje Zapadnog Balkana, dok će Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, u kojima će biti održani izbori, posjetiti kasnije. To je objavila portparolka komisije. Navedeno je da će se von der Leyen u 4 zemlje koje će posjetiti sastati sa njihovim čelnicima i obići, kako kaže, projekte koje finansira Europska unija. Saudijski državni energetski gigant Saudi Aramco obavijestio europske rafinerije da u oktobru neće dobiti sirovu naftu, prenio je Bloomberg. Aramco je već otkazao neke isporuke za Europu koje su planirane za septembar, nakon što su jemenski Huti napali dronovima i oštetili naftovod istok zapad i zaustavili utovar u luci Yanbu na Crvenom moru. Ruska vojska je od januara preuzela kontrolu nad više od 200 naselja u zoni specijalne vojne operacije, to je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Pritom je samo u septembru pod rusku kontrolu prešlo više od 670 kvadratnih kilometara i 27 naseljenih mjesta. Ruski predsjednik Vladimir Putin ponovio je da je Moskva spremna da obnovi saradnju i odnose sa europskim državama i tvrdi da Rusija nema agresivne namjere prema Europi. Ruski predsjednik optužio je Ukrajinu da pokušava da ometa izbore. Kao razlog je naveo smrt predsjednice biračke komisije u dijelu Zaporoške oblasti pod ruskom kontrolom. Prema njegovim tvrdnjama, Jelena Astanina je poginula u napadu na svoj dom. Rusko ministarstvo digitalnog razvoja, veza i masovnih medija prijavilo je neuspjeli pokušaj sabotaže komunikacionih mreža u Sahalinskoj i Magadanskoj oblasti, Kamčatskom kraju i Čukotskom autonomnom okrugu na Dalekom istoku s ciljem ometanja glasanja na ruskim izborima. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov će u svojim nastupima u Ujedinjenim nacijama pokrenuti temu fabrikacija u vezi sa Bučom, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Ruske oružane snage su 30. marta 2022. godine kao znak dobre volje u kontekstu pregovora sa Ukrajinom u Istanbulu napustile područje oko Kijeva, uključujući Buču. Šef lokalne administracije 31. marta to potvrdio pred kamerama. Nekoliko dana kasnije zapadne televizije objavile su snimke na kojima se, za razliku od ranijeg snimka, vide tijela ljudi na ulicama koji su navodno ubijeni od strane ruskih vojnika. Japanski dnevnik Nikkei javlja da Sjedinjene Države razmatraju kupovinu japanskih i drugih stranih ratnih brodova kako bi održale paritet sa kineskom armijom, čija mornarica posljednjih godina brzo raste. Pored borbenih plovila, Amerikanci su zainteresovani za tankere, transportne brodove koji bi mogli da nose oklopna vozila i trupe. FBI je ovog mjeseca privremeno obustavio dio saradnje sa svojim kanadskim pandanom nakon što je tamošnji javni emiter naložio novinarima da napade od 11. septembra ne nazivaju terorizmom bez pozivanja na stručnjake ili nadležne organe, objavio je New York Times.

0: kredita.
1: Teniska reprezentacija Srbije igraće 19. dakle danas i sutra protiv selekcije Litvanije u Niškoj dvorani Čair u okviru svjetske grupe 1 pobjednik nastavlja put ka teškim kvalifikacijama za završni turnir Davis Kupa koji će biti održan 2027. godine. Od 14 časova počinju mečevi. U prvom meču sastaju se Miomir Kecmanović i Edas Butvilas, a u drugom Hamad Međedo i Vilius Gaubas. Ausar i Eamon Thompson ispisali su istoriju NBA lige pošto su postali prva braća koja su obojica potpisala ugovore vrijedne najmanje 100 miliona dolara. Njihovi novi ugovori zajedno vrijede čak 363 miliona dolara. Košarkaš Detroit Pistonsa Ausar Thompson dogovorio je petogodišnje produženje saradnje vrijedno 155 miliona dolara, a ugovor je u potpunosti garantovan. Njegov brat blizanac Eamon ranije ovog mjeseca potpisao je petogodišnje ugovor sa Houston Rocketsima vrijedan 208 miliona dolara. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Vazduh je dobar u Banja Luci, Prijedoru, Mostaru i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 69. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva, sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Neumu 21, u Mostaru, Trebinju, Tuzli i Zenici 23, u Doboju i Prijedoru 24, a u Bijeljini 26 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana umjereno do pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i pljuskovima. Vrijeme sutra, nedjelja, 20. septembar, bit će umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 10 do 17, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna od 24 do 31 stepen.
3: Oče je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Bet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cijepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cijepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo jaja L klasa Appetito 10 komada 1,99, ajvar blagi domaći Appetito 550 grama 5,99, keks Paris Koestlin 300 grama 2,45, kafa Aroma Grand 500 grama 12,45, pizza pekač Vox 65, indukcioni rešro gorenje 99,50. Ponuda vrijedi za 19. i 20. september. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki. Ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.

0: Srbija.
1: Jednostavno, eki.ba.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Pa, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: 106.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka Ajdaren kilogram 1,45, sok Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Gradski izbori 2026.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.

0: Rádiu Nektar.
1: Donesi pivo, počinje film.
2: U agromehanici Vernu pronađite Cub Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
3: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
2: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
3: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
2: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.

0: postani dio našeg tima širom Bosne i Hercegovine.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Marketing, radija bik. 051 212

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo kineski miks AG Frigo 400 grama 2,99, toalet papir soft care 3 sloja Softino 10 komada 2,75, instant kakao prah Nesquik 200 grama 3,95, krema soft Nivea 200 ml 3,45, sokovnik Vivax 90 maraka, električni šporet Fox 450 maraka. Ponuda vrijedi za 19. i 20. september. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši. Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
0: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10-50%.
3: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
0: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Spremi se za Mr. Beat, rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: E li ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evalabet.com. Evalabet. Osjeti sreću.
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra.

0: Opšti izbori 2026.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
2: Ujedinjena Srpska zna.
3: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš

biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 18. do 29. Mrkva 1,19, svinjska plećka bez kosti 6,99, bijeli sir u salamuri President Somborska 1 kg 9,99, pivo Tuborg 0,33 litra 1,29. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.

0: tekstil. Što na umu, to u centrumu.
1: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 km i više. Sudjelujete u darivanju koji donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4...

0: Za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka ajdare kilogram 1,45, sok Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Postani dio našeg tima širom Bosne i Hercegovine.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
3: Jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 KM plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
4: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: ulicama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška. Ovog vikenda u Kort marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka Ajdaren kilogram 1,45, sok Coca-Cola

0: ja.
1: Jednostavno, eki.ba.
2: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
7: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Banja Luka vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrani kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Banja Luci. FIS,

0: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svježi sitni sir Appetito kilogram 2,99, čokolada Cheesecake Milka 300 grama 4,95, instant kafa Classic Nescafe 200 grama 13,99, bosanski lokum Klas 180 grama 1,45, mašina za meso Senkor 110, kuvalo za vodu Vox 22,50. Ponuda vrijedi za 19. i 20. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća. 3

0: Postani dio našeg tima širom Bosne i Hercegovine.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka Ajdare kilogram 1,45, sok Coca-Cola 2 litra, više vrsta, 2,49. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.bar.

0: Ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, samo mi obrati pažnju ovamo. Kasa broj 2 za 2 sata.
1: Garantujemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
2: Što na umu, to u centru.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
3: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
4: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
5: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
3: City Block 053 206 170.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online